2 МГц радиочастот. Различен театър свайл на Сперпара. Радио Статус Капсул.